itu mahika huwazi bili kasi kunyikiluwa minayo himulungisu tonki tikipa tibela kusikalani mishu kalani gamba hili pambeni kusalali tamuni titu ya tiabela hisoto laguto huma angwas. 15 horas, 15 horas, minha onde o que ele lança. 17 horas e 36 minutos.